0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: Questo è nato fenta con ero peicio una bella gioventù e visu. Dispoi me sei sposà, paron son diventà e ne vodi e ciappà. La pensione arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.

0: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Šišan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Šišanu. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.